Ajengan Harun wargi dina ngawaler patarosan tema nu kadugikeun di acara siraman rohani dintenan Salasa kaping 14 Juli 2026. Omongin anu parantos dijelaskeun ku pangarsa kapa wargi sadayana lewat atanapi melalui patarosan-patarosan. Mugi puas gitu nya tanapi naon-naonna teh kahartos dina walaran atanapi dina jawaban anu kadugikeun dina patarosan ti wargi sadayana. Atur nuhun kana sanes kanten perhatosanana di acara siraman rohani dintenan Rebo ayeuna dina dinten enjing acara nu sami insyaallah kadugikeun ti Bapak penceramah nu parantos ka jadwal pamugi tiasa nyumpingan. Pamit aya wagelana sok digentos geuningan ku murotal wargi nya. Recalik ngopingkan naon murotal kita teh ngaos di Sukapura. Salam mangpaat nuhun ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.